0: Imagínate, tan chay papa, si ves tu rocha, son que mamita.
1: Ahorita mamá lo hago, y en chayón me calian, y con un toco tan tomasa, ostaran, tu chanto coron y hosta. Cosa y pasión, calian en las cunas, y apamanta, coter y chiquita, monan chay, con un hostaran, te chan, señora María Manta. Y os pagarás su país, gracias, nenin, mamita, señora Marieta.
0: Papa, si les tronch, campi coran chayta.
1: Papá se despistó, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me han picado, me